0: Det spelar ingen roll, känns det stiger i friktion.
1: Det får fel att sitta där nära.
0: Det spelar ingen roll, kontakt med kyrkledare. 120, lyssnar du två.
1: 120, säg igen.
0: 1202.
1: 1202, just that number.
0: Japan 8664, descend via star to 11000, cancel speed restriction.
1: Via star to 11000, cancel speed restriction, Japan 8664.